0: just for you.
1: Great spots to try with your foodie crew, interviews with chefs with gossip too, bucket list travels to explore, and what there is to do in Singapore. 1 to 4 p.m. every weekday, it's Charmaine Pua on the Kiss Cafe. That's a wrap.
2: Kiss 92 weather.
3: Okay, we've got a cloudy evening, lows of 24 degrees Celsius. And for tomorrow, it's going to be lots of rain during the lunch hour. So make sure you take your umbrella with you.
4: Kiss 92 weather brought to you by Mitsubishi Electric. Mitsubishi Electric StarMax Aircon saves you energy and money. It's easy to clean and is one of the quietest.
2: The Owls with Nat Co on Kiss 92.
5: Crank it up.
6: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la